Texas Immigration Detention Center и DBA шиди протест ван алтэго аро ири цалаан лэнгиши ажитхэ цааги и бьеди чалай дин юр калкон али шуд нитлого яри Pearland Detention Center и вапанки ди Dallas аро ди former U.S. Marine Corps Reservist ги ди конвиктед и диа шиди attempted murder и бьеди шудин ге и ассенс вот и ди Tuesday ги би и ашлад низат ди нахайго и ди вали охот саадже и си ажди maximum punishment while the U.S. District Judge Reed O'Connor ашлаго и ди на ки ди анай ан ди ки ди сентенс и шу ниго ди протестерс экшен ги и